0: Mi mo wacha no pedo fo na mi mo wakwaba. Aha, inshra 104.5.
1: Radikasa, sawaga nyanya, kasabe nyeku.
0: Mende radiasi wuyim, nesachila ya waya diyama yinyi na.
1: Sawaga nyanya, kasabe
0: nyeku. Mensu ya dasu mkwewa didi adumi yei. Ni uku ya da. Kadan kada, iwadi yitu tuya na mwuku ya ni mwuku. Kwenye suwa chie metie fubio kuyuma difo ni asa pakafo na nanumu ya mnanti ya ni baba wanu na fi ya mkwa kwani ya mre wanu aminti ya so penyini bidi yako dadi wani reven uo ya watresu uo mimi mwache no page ya uncle Urua Douglas Thompson Alpha and Omega uncle Bishop Martin Ufojo so penyini Sofu Kuma, Sofu Gima. Epeni watch Marco Fudia. Unukeni Mrs. Monica Fojo. Brandt ye kwa Brada kwa Mayanga.

0: Awurade sese die
1: wabon
0: wadi nana
1: Yesu si ne se
0: na Yesu se ne se
1: anka nkyerɛ wo se
0: na miema no anka nkyerɛ mo se sɛ mogyedi a obɛhunu n'animonyam
1: animonyam na oyi ɔboɔ no Yesu maa ne ne so
0: na Yesu maa ne de so
1: ɛka sɛ agya me daase
0: sɛ
1: wotie me
0: na medeɛ
1: menim sɛ wotie me daa
0: ane dan nyina metia mafre obi awrade utie me
1: nkrofo kuku agyina ha yi nti
0: ɛdɔm ne nti
1: mokasa
0: ɛna obi na no kasa
1: ɔgyedi sɛ wona wasoma me
0: wommom na wasoma me
1: tɔkasa no
0: obi na no sei saa deɛ
1: ne kɛseɛ teɛ m
0: ɔde ne kɛseɛ teɛ m
1: mu sɛ
0: yes
1: Lazarus
0: Fredibra
1: biadan nanse na deɛ wawu no afredi
0: deɛ wawu no ɔfredi
1: ɛda no mu na ntoma kyekyere ne nan
0: ɛne ne nsa
1: na duku kyekyere n'anim Yesu se no sɛ
0: na Awurade Nyankopɔn se ne sɛ
1: ɔnsane no
0: manenkɔ
1: amen
0: anɔpa yi sɔfosafo deɛ asɛe no oh my god
1: ɛnidasoɔ
0: hɔ ɛnom bi yɛ meda ɔ sɛ deɛ awu no
1: bɛnyankwa bɛɛfiifi
0: ɔwu sɔre tumi no ɛretere sɛ
1: sorobɔnti
0: deɛ wawu no bɛnyankwa anɔpa yi sɛ wɔbiretie mu na sɔfosafo anneɛma nkɔi a wɔnya gyedie na ɔde ɔntu anammɔ infact ɛnneɛma ɔnyame yɛ no wɔanoma nkye mpataseɛ no ɔsɔfosafo ano ɔden menim problem a obi de bɛfie ɔnom a afei mu onyame ɛmfa ne nsanka no medɔfo sɛ yɛpɛ baabi a onyame tumi onyame adom onyame ho sra ɛyɛ adwuma a wontimi nni anoma agye mpataseɛ bɔ nsuo mu wɔ ɛmfirim ɛna nɔpɛ diɛ ne yɛka kyerɛ obi a wɔretie me mama anidasoɔ ni hɔ w'abraba no a wɔrebɔ no ɛyɛ wo sɛ baabi a woadwuro ne deɛ woapem baabi a woadwuro ne deɛ ɛmmoa bi amfiri baabi amma anɔpa diɛ mepɛ sɛ meka hyɛ wo nkura ne sɛ anidasoɔ nyankopɔn no ɔgu so yɛ n'adwuma ɛnsesaeɛ nyankopɔn no ɔgu so ɔyɛ adwuma enti anɔpa yi metome nsa frɛ wo problem bi a ɛda wo so bia ɔhaw bi a wonam mu amanneɛ bi a wonam mu bia ne fa bra bɛpiem akasema mpo ama woawu afiri asase so a ɔtumfoɔ nana nyankopɔn no wɔ kwan a ɔde wo bɛfa so agye wo afiri ɔhaw ne amanneɛ nim deɛ hia no sɛ wɔbɛnya gyedie deɛ hia no no sɛ wobɛnya gyedie mama deɛ wawo mpo a ɛna nan a anidasoɔ nim no o ɔbaa mu no tebia no yɛ dɛn ɛsesae
1: deɛ
0: na ɛbɔɔ no afei na mmɔ biom me ne wo ka sɛ yadeɛ bi agye nipadua no abɔso mene wo ka sɛ ahokyerɛ bi agye nipadua no abɔ so wonya afɔ 10 years ba because of nneɛma a ɛnkɔ yɛ nti no hwɛ sɛdeɛ wo nipadua si ayɛ obi asɔne ne dua so yadeɛ bi de obi ato dɛma ma na meka sɛ ɔhuna mane bɛma bi tie me adwuma sɛm nkɔye sika sɛm nkɔye medɔfo abrabɔɔ bi mmama obi o ɔbra ne deɛ woankasa wabɔ anɔpa yi dwene sɛ krakyene dwene sɛ papa panyi anaa maame panyi a wopa biribia yɛ ama ɔba hwɛ abusua mfirim abusua no mu nnipa nyinaa nkɔye wo nso awurade a wommɔbɔ ama sa bi ɔde wo kɔ nso no wae woadwen sɛ wompɛ divine protection kyerɛ kwae wodi agora mframabɔne bi bɛbɔ awura wo anɔpa yi metome nsa frɛ nnipa biara a wɔtie me a nneɛma nyinaa yɛ basa nneɛma nyinaa agye agu wogye awurade din na wotu anama wobɛpie mu anoma agye mpatase a mesaya no ɔde ne nsa bɛka wo anɔpa mehwɛ obi a ɔsɔfosafo ɛnneɛma ma yɛ den de ama no de titiri mmarima no debia wo sɛ mebaa meka mmarima asɛm mmarima abrabɔ sɔfosafo bɛrima a wasan kɔ akɔfo obi de hyia bɛka ne ho a wasan ne na wo mma akyekyere abusua nneɛma ɛnkɔye wo saa nnipa no wabrabɔ no ɔhwɛ yi a ɔbanefoɔ bɛtumi apusi wo ama meka sɛ woaka w'ano aduro obi tie me sɔfosafo ɛnneɛma nkɔye onyakorɔ na wɔbɛfa aduro anoma wo. ensai wate enkati wate kawakuma to yem anopai jai dia uye bia na foka bra be piem wa mazi
1: macro
0: ka ni bi ufu bia su besi e wo so ame post office be ka baba wa bi ode ne ma me ba sori fie o ababa wa ni beduru anu because of investing na wa ko ni ntino eye de se ba bia wa ba no eye buku lo asam ni eye no ho estatis ye dini jina haban ne ma mi jina haban so atratra ne ni ama ma ma me na ye no onu wa hu sampa ensesaye bi ye den eba enye school sam ani ye de banya mi fie enye school sam ni ye banya mi fie ano pai menim adie bi aba ba butu so na menim ha bi a wona mu na menim amane bi a wona mu midi the prophet solomon metome safo sa ano pai for problem na bra be pim ade shua timi de beshua nipa ahotre yade ye sane ye mama yade wei se bi da wa bra boshua mama wa he ya wo nto da
1: amchere yade ye
0: ahotre ne yade ye asom safo o pa mama ni efo lies ntum ona be fre nyina ne yama nkoye ba o fre mi a o ta ne yama nkoye no ade ye ne waso ye sabi de wa wo mpo no ne ni anom nyade de ne yesu ye den etu anamo only power no montuo bia na tibi ko fa resource papa and the bedo and ya na montuo na wutuo na uma obi a wo nkwala kama kama osomsafo enkwala kama kama nanso enkwala na uma brabo enkoyi eniema enkoyi eniema ya basa obi ba ba tan a oba oni ye oba brabo nsiniye waja mpae boko ano pai me tumen safro for magazine macro car whatsapp me say ubesi e was swami post office for magazine macro car whatsapp me say ubesi was swami post office usi swami post office abisa sao pa no manje taxi ni bi abetro ya trawo afu no manje taxi katra taxi driver ne say ubesi won patase bonjour
1: on the last stop
0: on the last stop patasie bonjour mo ona e last stop siwa from a number ni bi ano pay some safo me hian kofu o mo sie niamma ma ya ten e wa brabom obi tie mo o problem obi tie mo da yade mpa so ama me ne wan se e yade obi benya wa na firi yade me ne wo ka sai niamma hen ko ye nyina yade and then 1 week pepepe and then 1 week pepepe o some safo ma me bi di yade a eye liver problem ene de ba sorry fio o de liver problem ene ba sorry fio ba ko so be kan ho a ono so ba ya ono so say doctor catcher say cancer shani say ya na catcher say mame me kanu kratse ho ewrade sunsun sane no catcher say mame o de ene ye toma ho o de ene ye ntoya de that day no ene ba sorry fio ene ne 1 week o mu nyina ya dance fo fetra na dia mane ya mane ko pe ku benju ba ko su ko pe prekesa ni anka twade ye ametra na dia mane ye asidan kan urade se wono o hye ne ya mapas no o de ko ko wiye ye ye pa
1: amen
0: ano pe dia problem na da so ano pe o ha be na ba be butu so ano pe amane ye be na ba be tena wo so wo de ne ye nto yade ye mame yade ye wonu ma duro sa 3 months 90 days yade a wanu maduro 3 months 90 days obi nkantro sa yade a wei eya ntwa yade a obi nkantro sa yade a wei di abasa baabe ku mene wo kase shopsafo obi tie mi wanu maduro pa na so ahotoma
1: emfa okra emfa wanu emfa okra
0: yes and sana ta yade a netina ensane mu otu tel etu banu maduro ama afia bakra still na problem na daso da so ano pemi lobi anani abre ano pemi kasati lobi a odi awrade sunsun di mama ti bi bidi kakra wate ji bi bidi ani ayade anko na te osu a wanu aduro sanso anko be kai ma ni bi omo de be pie mu a sori fio osom safo ne bagia ne se ya fa ne ma me johnson ya fa ne janai ya twini moja ya se bi bi a wose ya ma me ya twani ni padua ne bi ya noa nanso ogie ne fa ho die e bi nya ma me ne die e tu obi ne ganche ose we yesu nsu me ya die e tu ana mo bai na se nan kan rade se yade ni jina yade ni jina haban ne nupina no yade ni jina so ana onyame sunsun fi ase se
1: odani madi
0: odani madi ame tira na de asena nka urade se ne baba na ono ba na no anyi hwe ni mo afeka sana dane anopa mi probi anane abre o yade ya be na da so yade ya be na da so se wa ya funi ni mu se yade na wa ni padua ni mu ano pai fafuka anetu anamobra wana niyama nkweye no ana ano pe wana niyama nkweye no medina yadi yadi yama safu no obiye niya bila wanfreme na meme ya kwa sorry for you ene som safu mepesa mebo adansi ya ne mo mebo adansi ya mo adansi ya suche ni pebi nkwe obiye niya bila wanfreme yeni nkomo
2: 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 Nanko pando ni bifo.
0: O ka se fre he.
2: Abinchi.
0: Eh.
2: Abinchi.
0: Dum radio no Abinchi. Ano pa dia na ekoso.
2: No pa dia me ya gba be ko kakra me ya se na ne ma se atia ba fom kra.
0: O ya da ya.
2: O ya juma ko ne ma na ne ma se.
0: O ya juma ko na ne ma na ne ma ji egu. Ano pa me sro se jai de uye bia tie ni ye. Pa dia e fra na white handkerchief ba ko pe. Fashia me dum radio no dum radio no pe white handkerchief ba ko pe fashia me bracket de tia na be fo maazi ma ko ka usu be serious ube siwa suwa mi post office usipe bisasa upa anomanje taxi libi ya chilewa katile driver niso ube si mpatasi ebo nshumo usiwa freme namba ifaan kinibra medi ya diaba frame tira wadia mwa kwa kwenye e ufi wate
2: mpatrio
0: mesho wani mwano pei me namba ni 0242 228817 0242 228817 and I'm what 0246 0246 19 19 11 11 36 0246 0246 19 19 11 11 36 and upay the assay the anode banoman jem patasia every day be ya di problem o hom and I know joada wane ba sori fie onyana ayo na wani
1: ehawo
0: ehawo wane ba sori fie onyana ayo na wani ehawo mo anopai minim yade a wode ba sori fie o anopai minim yade a wode ba onyame be yuo free sa yade bone nim emfa wo ne sade yade no atena wo so ache e bia me ne wo kase wo kra wadwe nkoso se bia yesu sum yade no yato ena dia mawo ento ya bia ya de toso ne we nya onyame timi we nya onyame abasa we nya onyame wo nkonkoro a ebetimi asane wo firi san to ya de ni ma wa we ebeti unya anopai obi tie mo ya de ya de e fra ne pressure omra me dia dru ena no pe shop safo metcha pressure dru ne dia mani power sori dia mo free pressure dru no metcha no ama eni power sori dia mo free o ba fa dia ebra be dia dru ni bi fa gallon bra be dia dru obi a wotie no yare yade e friend pressure bra be dia dru free dia wotie no yare yade e friend pressure bra be dia pressure dru na bibi o yase o die osoba safi enko tia dance e mra my number is
1: 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0
3: enukure
0: oba ase juwa dano ena adwo yere teacher ni asem ena ba ma ni meboa
3: enukure pa
0: wanka sansu ye teacher ni
3: ni asem ye teacher
0: o chira de we
3: me chira de wo adabia Islamic primary school atebubu
0: nte wo ye teacher ni
3: me teacher ni anka sa
0: adia na chira so ye teacher ni ana ye kwa atebubu school wo Islamic school wo adia na ba mu ye ho so wo ye teacher
3: no wo mu se me jira me class ani na me chira de ubuhu mu wo P1 ahona me chira de pa
0: ahona wo chira de
3: ahona me chira de
0: ahona wo chira de
3: ahona me chira de
0: nte bibi nte wo di ba tuja na wo fa di ntuja ti bibi nte wo di ba tuja na wo fa ntuja
3: Mr. Amin family in Tujan.
0: But Atebubu Islamic school.
3: Islamic primary school.
0: Primary school. How long did
3: you go? How long did you
0: go? Obama and Nimono. My mom says, I'm going to be a man. I'm going to be a obi pesuo die wu e ye o yire e de shew e na se papa no an wa kana wo yire wo bubu agu ntimi nante
3: ntimi no kure pa na kan yo
0: oba ma ne mechira wade ase e be ya ma oba no
3: mpa o kan
0: mechira wo
3: hote me pa
0: na mechira wo no oba ajo ada e me ye wuku ada e de na aso nyame na meso amanasi e wo yire abrabo
3: no len kan me yire obre pa san wa dane no hompo mpa so na o sori ejina wa dia ene eje se ebo anu na die mu anu eje se e mana kunya na wa pre e kunya no wa so atra so se na ya so no mena sori na so ni ene nku e anu pa o sori tam tra so ju so e
0: o yere
3: me yira nkasa
0: o nu nkasa ne sori
3: o nu nkasa ne sori
0: no bia o ba no o se wo de na nante wo de na chi wo ntimi nsori no afae de e na de ono
3: na
0: asori
3: na asori
0: o panyo ye sio
3: me no kure pa na me kan
0: o jidi o
3: me jidi pa
0: e te dia na sisi e
3: sisi ya ide ni ji esem na ba so wo ni ji aba pa
0: o bi ade ya de ato no so no yare amani yesi ni
3: yare mfa mfi be dini
0: 10 years
3: be dupa
0: na oba ma nimu adwo ada council na me ye no oba be pie mu bi no na urade fa me so kire wade ma ye ma ho yire
3: eno kure
0: oba ma nimu de me ka sa fatu wo mpokura wo nya
3: me nya ne so nya obo ame nya kupo ntu ti obo ame
0: asedan koma wa
3: asedan koma nya kupo oba de no
0: we ni nya me abasa wa ma so papa wo be fia se na ya re ho na yire bubu agu wo ntimi nante omo de yade ato no so obe pie menim me ka kire nse urade be fa me so aboa no amade e wo hwe no urade nam so ama na bem asedan ko
4: wati adanse a etwa gu we nyana kire tumi e wonya amade ama ye e wo anoman je patase ye yade ba fie ono ma edwane yade a tena ma me so fie du ori be pie mu anoman je patase ye no wonya me nam ne tumi ne na ho ode so ama oje ne fa ho die yade na kanato wo se de sisi teacher ni a wo kire ade o sisi ye ni odi be jina na na so dia kire ade e fie du ni yade sisi yade timi a kanato dem o timi nya hwe ni kunu te men kan wo ba ajo ada ɛdwoada ne benada ne wukoada te sɛ nanɔpa yi ɛne ɔbɛpie mu ɔbaeɛ a ɔbɛka deɛ onyame ɛtumi yɛ ɛtena sɛ onyame dwumadeɛ no a wodi no ɛnyɛ ɛntere kɛseɛ wo ɛyɛ rɛ ɛyɛ rɛ ayaresa no ɛyɛ adwuma mpa anɔpaɛ bia wo so problem ɛyɛ sisiyadeɛ wode anante wode akyini wode bra bɛgye aduro wode anante wode akyini tuanamɔ no bra bɛgye aduro sisiyadeɛ no bra bɛgye aduro yɛnkotie ababa wa bi ɔkɔ university a ne maame ɔyare na maame no bɛpie mu asɔre fie ɔnom na ɔmo yadeɛ no maame ne sɛ na ababa wa ne sɛ ne maame yadeɛ no ɛduro ahomate a ne maame tiam a ma ɔmo ate nka sɛ ɔbrɛ maame no akɔ hospital nanso adɔktafoɔ akyɛkeɛ ahu sɛ biribiaa ha no maame no nso ɔde ne ho no ɔtu anammɔ baeɛ no ɔte nka so wɔbrɛ wode yɛyɛnkɔtie adanseɛ no kɔ so a ne frɛ me aberɛ adanseɛ no ɛkɔ so no wobɛtumi afrɛ m no yɛadi nkɔmmɔ me number no yɛ 0242 228817 0242 228817 ɛna mewɔ 0246 19 11 36 0246 19 11 36 ɔnso frɛ me na fa problem ne to m'anim ne yɛne ho nkɔmmɔ mɛkyerɛ wadeɛ a maa deɛ ahyia no wasɔre fi hɔ ɛna nɔpɛ yi ampae a ɛbɛdwa kɔ soa ne frɛ me ɛwɔ 0246 19 11 36 0246 19 11 36 ɛna wobɛtumi afrɛ 0243 88 77 84 0243 88 77 84 mepatɔ sa no nso sɛ mewɔ anoma ngye mpataseɛ mpataseɛ bɔ nsuom na wobɛsi wosi abusa sɛ wopɛ baabi asɔfe solo na asɔre fie no ɛwɔ kwan wo pɛɛ anɔpa yi ma yɛhyia problem bi ade baabia asafo awurade nyankopɔn wobɛtwitwa agye wo yɛnkɔ ne yɛnkɔ tie university ne gya a ɔde ne maame bɛpie mu wɔasɔre fie o ɔba no bɛɛ sɛdeɛ wakɔ skul aduru mpɛmpɛnsuo bi ɔnim sɛ skul sɛm no ɛne yɛde ba sunsum no mam nanso aberɛ a yɛstate sɛ yɛde nneɛma agu akwan m ama ne maame yɛnkɔ ɔgyea ne fa wodi a asi

And trauma o brenso o brenso na uwe be me ya. Ene ma nyina be ko ya ma wase. Infinite Shura 104.5. Yeah, World Cup Munda na be bre o. Infinite na be Philippa. Achadi ya ni sponsors e wa di mo nyina ya ni SG mo na na se mo nyia mo.

nie ya ba mamu o sikande bebre ho bra na baje yisha kakra bi anya banka be kwa sikoba ye sikane ta ho ebi o

0: This advert is FDA approved.
1: PBB test. Who your pubbing ankasa?
2: Asua kwa bena sije kan yampa wasi onipa nye asua ubu onie enunti ukasa tie komfo ya bia sanye owu ana ya nimguase komfo ya bi omfa nyamidin emapo ono enesesa nke frene se onyami nipa ukona asua ya